0: من كيد وكل يا سميع بألف الرجيم أذب درا جابي لو وزاز شرا بلامي لو الملام تصرفي والتكفني وفوادي عرفي برائه رد لو ما خسدا في من الضرر حيث رصدا بجيم جم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائه يسوخ لغيري الواهد القهار معطي الخير بميمه ما انتهاءه ليا
1: على محمد رسول الله. ولكي نحيط بالمعنى الكامل لما تضمنته لا إله إلا الله محمد رسول الله فسنتطرق لشقيها كل على حدة مبينين معناهما وما لهما من شروطه. مهلاً وقت ولا فرق. لا إله إلا الله دال. لول ليتك.
2: واي
1: داي داق لب لب لب لو جيم سي جام. غادي كو ديفال كنين. بوم دون اي بات بوم دون اي جيف. بول صح خلات ني كي وارث نكو جام ولا وارث نكو وارثنا جاحاسه لن يالا اك لنام. اك كومانا دون. لا إله يوي لاي داق pass pass lay selal ñaxas mi nga xamne mom la nit min ñaxas momu la ilaha illa di dak yoy lay dak da bëgg nga xamne li mom jaamu yalla rek moko yoy bur yalla rek moko don keneen duru lolu kepp ko xamne sa pass pass yegul fi sa pass pass desna da pass pass desna yorogo pass passu julli deug sa tawhid mankina lol motax nak ñu war diko waxtane lol motax mod di waxtane kon la ilaha illa amna lu muy tek amna mana manam amna sens waye amna ay charte amna sens waye amna charte sans moy lu muy tek moy li ma doon wax legi ni la ko yaram yi degge muy ñi namp la ko yaram al-lughah al-arabiyya non la ko mag ñu doon tek la ko yaram ñom fonkon na ñorante ba bokku bokk ak mom dara dañ li dugulale ci turu doon te ci seen biir am nay katchor ni nim amé ci yaram xéddi hein ci seen biir am nay katchor comme nim amé ci sun biir ak ki mbolo mu ne am nañu jëm fi ak ñëm fe ashab al yamin ashab al shimal amna fune waye non la magni don tekke al lughah al arabiyya la ko yaram kon la ilaha illa amna lu muy tekki badi waye amna ay shart la ilaha illa allah ma'naha wa shurutaha أن يشهد الإنسان بلا إله إلا الله يعني أقر بقلبه ناطقا بلسانه أن
2: يكون
1: إله يستحق أن يعبد سوى الله سوى الله لا إله لا إله موي داق لب لنروكو جامو جميلة كيرين كدول يالا ndax la gi day daq la ala ismi ilah alladhi yani al ma'bud qala ta'ala wa man yad'u ma'a allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi laysa fil kawni ilahun yastahiqu an yu'bada fi wallah fi la ilaha illa allah allati istuliha ala tasmiyatiha bi kalimati at tawhid دخلت أداة النفي لا على اسم إله الذي يعني المعبود قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لولو بي داق موي دندل يالا كن ولا لن بماني كن موي نيت بماني لن موي لنن جمال amna ñoo xamne jamaat wala hayawan amna ñoo xamne fi ne seeni yalla aw ñay la ñay aw ñay wu ñuy dox ay aw ñay wu dox ñu diko jox muy lek diko jox muy naan diko magal bis bu ñay wa de dañ koy wutal estati diko jaam di continuer jaamu estati amna ñoo xamne nak nak lañuy jaam aw nak bis bu nak wa de ñu wut wenen wu bok ak mom wala ñu wutal ko estati waye mom lañuy jaam mom lañ def muy seen yalla bu ñu tité fa lañuy dem bu ñu ragalé wala ñuy sante fa lañuy dem bu ñu amé lu ñuy joxé fa lañuy dem tour ko fa lolu moy seen bour mom lañuy jaam mom lañuy yaakar mu fégal leen lañ ragal mom lañuy yaakar mu xëccël leen lañu bëgg lañu xémé amna ño xamné nit lañ
3: jënt bi FM ci ñar FM lërgë FM
1: jëm lañ koy def jamaat aw xër wala ap estati waye amna ño xamné xéewat lañ ko def aw rap waye la ilaha da ñew nak ngir dégagé yoyu yépp ndax yoyu yéewu ñu jaamu te mëtu ñu bur mo xam rap la wala jamaat la muy jëm wala muy nit ko ci jaamu wala nga jox ko ak yalla
2: ñeex fm
1: ya ngi koy nax waye ya ngay continuer nax sa bop ya ngay dund ci cyankute kon la ilaha illa allah mo koy daanel mo koy motri motax mo xamna la amon na ñaari laf ci xeyri ñaari laf la ilaha illa amna ñaari laf ben laf bi am amat na ñaari laf la ilaha illa allah muhammadur rasulullah moy ñaari laf yi magi waye ci bir la ilaha laf bu ñëk amat na ñaar la ilaha illa allah yalla ci bopam neena kep kuy jaamu ak yalla boole kep kuy jaamu boole ak yalla keneen kep kuy jaamu ak yalla keneen wala leneen lolou nga def tego ko fen la burhana lahu bihi la wax mbolem ñi jaamu keneen wala leneen boole ko ak yalla wala ñu bafa yalla kenn ci ñoom ki boole lola ak yalla ak ki ba yalla jaamu lola kenn ci ñoom tegul lamuy def fen ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به كن لولو لولير لا لا إله كن يالا يالا رك خم لب ndax bu don bu fekkante ne baat yi keneen ak wax kudul yalla même bu fekkone yonente moy wax li nga ay waxam lu alquran kon du mëna wax lo xamne ñepp koy mëna dégg du man luddul wax la nga xamne mo xew fam xam wa ila ilaha illa ñepp la waxale fo nek ci aduna fi neena la fonku ba yegg ci di jaamu loko mëna def ak koko mëna def joom nga kenn rek ko yoyo muy law kon mom yeyew jaamu gi ci kudul yalla dañ ko dakk yalla rek mo yeyew jaam qala ta'ala dhalika bi anna allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna allaha huwa al-'aliyy al-kabir صدق الله مولانا العظيم يلا نينا لي لا اله تك الا الله ديكو تونت لي ني واخ نيوم ñar
2: تيغ اف ام
1: لي تخ لولو ام لول لا نوارا ديغ لول لا نييب وار داك سين بوب يلا نينا داخ لولو ام ذلك بان الله هو الحق لي ñaari baat yi di wax لا اله الا الله لي تخ نييب وار كو ديغ war ci teunku yalla ne ndax moy deug yalla rek kay deug yi ngeen di wo mo xam dañ di nit ñeneen wala ñu di jamaadat ay jëm wala ñu di hayawanat yalla neena yoy ay neen la yalla rek moy deug dalika bi anna allah huwa alhaq wa anna ma yad'un min dunihi huwa albatil wa anna allah huwa alali alkabir kon lolou moy li am te ñepp war ko xam war ko japp waye war ca teñku ñepp war ko xam war ko japp waye war ca teñku yentaal ibrahim alayhi salam ba mu ñëwé fekk jamono mel na melon bokk na yoronte nga xamné dundu nañ seenu yoronte ci téwuk seen baye nek fi ba nopi ñu nek yoronte waye téré wut yalla bayyu ko yalla ñu nek ci alquran néna ibrahim bamuy dogo tambali wote lu jafé won la ci mom waaw lu jafé won la ci mom waye yalla moko doon wax lam waron wax bam ñu wé di ba waxé yalla jaaxal nit ñi lool nit ñi diko jambat bayam diko jambat ay kilifaam bonop diko doyal ak diko tutal tontom ben tontu rek la moy lako yalla waxol wax lo won rek la doon wax wa idh khala ibrahim li abeehi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini
2: Kenya FM
1: ibrahim alayhi salam ku nek yabal nang ko ci mom nek ngir mu baloko limi wax fekk sa bay ak sa moromi bay dundu ci dara ba jur la ci nga xey xey beug len ko balaw di len totalal lola di len ko xebal di len wo ci lo xane xamuñu ko demb xamuñu ko tay lolu yol lolu yembut waye ibrahim kaddu sunu borom moko don taxay ñeme moko don degeural deggal wax ji yalla neena ibrahim tontuul bayam ludul li ngeen di jaam man kaccet leen ma ci sama yon neppi man ma nga jaamu kama bind ta xamna ne duma bayyi fa innahu sayyidi xamna ne ci yon rek la may def yi ngeen di jaamu nekkuma ci de man nekkuma ci seen yi ngeen di jaamu kaccet leen ma ci man ben bour la lamay wax moma koy def yamay baye moma koy téré ta xamna né duma baye innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayyidin kon waati yoyu du waati wayal ñepp ko xamna la ilaha illa allah mom lu nit ñi tambalé wax ci yenn milieu nga xamne baat bobu yomb na fa mom lañuy tambalé wax xalé yu noy jang wax ñi ngi koy woyonto
3: jantib fm cieñere fm lergue fm
1: dara bolu nek ummi comme nako yonte bi nek won nga xamne mënu ñu bënd seen fu ci wenn lang ñi ngay wax la ilaha illallah waye ndax xam nañ lu muy tek ndax xam nañ ci koy wax lu ko ci war wax rek ndax doyna ci wax rek doyna ci wax rek bayyi wala dang ko wara wax mo xam lu muy tek nga teunk ci bolé ci loloy mbir mi dang ko wara wax xam lu muy tekki xam la ca gannaaw waat ya ba nopi teunku ci nopi teunku ci amna ay charte bo ci beugé teunku faaw nga xamné amna juroom ñaari charte mom waati la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bokki
3: yene gi deglu tenier fm 88.6
1: nga xamne deg nañ ko ci sunu waxtaan ci ñaari baati la ilaha illa allah ku deg li waat yi di wax da nga daal yitte wo mbirum sun borom da nga daal di xamne waaw ki mom limu man limu sañ ak ciir bi mu am kenn waru ko umpule kon war nañ ko xam war nañu gëstu mbiram muy sun borom fum ne

0: fasulun filayne ni fasun li appati le filayne ni jëm ci ñaari bëtt ñaari gëtt bil ayn la tanzur li shay'in harama bal ghuddaha an takun muhtarama la tanzur bil khol bil ayn ci bëtt li shay'in ñel mbir harama bop wala ñu do xama harama aramna arama lef nako bal li fi nek ghuddaha dam ko an walif ko te ko daga nek muhtarama di ko ñi wek neen sebet bi bu ci xol aram nang ko dam bu ci xol aram boko defé day ah da nga don ko ñu wër normal xarmana terena rasul yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam xewal allah yalla ali ci mom fil ali ci ñooñu man ak kepp ko xamne wala meng nako min nasratin ci xol ila sahifati aqi jemi ci kayitu mbok bi xeyri isni ci ludul ndigalam ittanibu tepp ko ittanibu tet ko ya ak yow mbok neen yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam dafa tere nit ki du xol tereb jamur wala aw kayit won bind dara muy bataxel ab lettre ba lenen luddul meuna don rek waye nga gis kenn ko yoro kayitam rek ñu bind ci dara wala ab terem mu yor ko rek nga ne ma xol den diko manam nga jël ko di xol ko ci amu ci ndikal am nañu ko tam nak nga gis surtout bu la gane ci wala ñu ñew ci wala ñu gis rek nga tek accepter ni rek dañu jek jek rek jël ko duñ ko tay te yow amana tere bo bëgg ko ko xol sa secret nit amana nga jël say secret sax rof ca aw kay do bind dara rof ca boba mom da na bu ko ubbe man na ko xol
1: ci FM ci ñere FM lergue FM
0: wala ko xamne am na ñom bu la gisse nga yor aw kay ni rek di yerni dañu jek jek jël kay bu na yabé dara mom dañu jël kay bi tambalé xol bu fekk da nga tek kay yi non na mu lamé amuñ ci sax ki dañu jek jek jël tay kay bi tambalé xol lolit baxul lolu bokku ci nité من لا تنظر الدهر لمال المسلمين نظرة إزاين فهو تسلمي لا تنظر بالخول الدهر دير جمر لمال المسلمين على الجلد نظرة إزاين خول لوري فقد دمال تسلمي دنگ موت نانا بول خول موك على الجلد خول بو خام داكاي لور خامنا امنا خول يو خام داي لور امنا ньо خام ني خول مو ياق كون بوكو ديف bu fekke boko teyit xol bo xam day mel dang koy xol xol bu ko jeppi wala nga diko bekk ko chatu ni ngi koy waxe lolou bu ko def khar khul khad lak likay tahtadiya fi zulmatin ya fala tastadiya wa fil hawa'ij istain biha fala tanzur biha nusrata asin khafala wa nzur biha ila ajaib al qadir ka kulli shay'in bi tafakkuri jadir khar khul khad bindef la bindelef na lak ñel likay tahtadiya ngir nga gindiko fi zulmatin ci lendam bi ha ci mom falata stadia bul ci bul jalgati bul jalgati wasayn na nga dimbaliko fil hawaiji ci aajo yi bi ha ci mom falatan so bul xol bi ha ci mom nasrata ansin xol bi aaji moy fa xafala bop saganna won sur xol bi ha ci mom ila ajaib al khadir jam ci kintani aaji manja kako li sen niki bepp yef bepp mbir jarit bu aaji yello bi tafakkuri ci khalat neena sa beut yi sa geud yi dañ la ko bindal ngir nga gindu ko ci lendam wa nek ci lendam nga meuna xol ngir meuna gis ah kon nak bul ci delgati moy xol ci lu wuta xol dañ la ci dañ la bindal sa geud yi tam ngir nga ci dimbali ko ci soxla yi manam lo wara xol nga xol ko lo wara jang wala yu mel non lu ci am sa robale lo xor gis ko ngir meuna xam fi ngay jaar kon bu ci xol xol moy xol go xamni ak moy la dedet moy xol lu haram neena nang cey xol jemi ci timtani sunu borom mi nga xamne mom tele bu dar lepp la man nga ci bu ko defé nga xol ko asman ngi ko bindé ci gissol lenn lu ko teyé so wéri ak bidwi ngi ko gissé ni muy sayu non fekk bu ci nek lu ci upp ben bo ci jël moy upp sax addo ci lamu lambu manam soufsi ah giss soufsi nim ko talalé gis geej ni ko defare mom da xol sa jëmi bob sax yow yalla sun borom nim le bindé ñu yépp da nga ci yémo ci sun borom mu lay dolé ak ngam lool dal ah nga xol lool mo upp solo moy li la bëgg nga diko def mo gën ngay xol ak moy kon nañ tek sun baram fofu bu ko défé ñu wajjal nak li nga xamné moy sa'adatu tulab sa'adatu tulab ñi ngi won kon fi nga xamne mom la serigne bi fi ñu serigne bi jangalon bi wessu mu doon wax ne fatha da na nek mandergam khafd manam kasra ci bu fekke dafa nek ci mujjentelu ismu bo xam dafa nek mala yin ci def ismu bo xam du soppi ko lu melni ahmada ahmada du sopp su fekke ne dafa wara nek majrur masalan am dañ ko wara ma ci souf lu melni misal bi mu la joxone fa'ata man bi hubbi ahmada sukhif hubbi ahmada ahmada fi mudaf ilayhi la bu donon bu don ton bu nekkon lo xam yan sharif kon nan nan ahmadi dang koy ma ci souf way do commence bu ko ila jitu won wala yu mel non nga ne ila ahmada ngay wax way do ila ahmadi kon su boba fatha gi moy nek mandergam khafda khafdu fof acete fof nga tegon sa baram teggiko nga tekko ci wadut alama tayni demal ba ci rashat dedet bi jeedon nango waaw mune bu day jess mu nak mom moy masuk sukun ci mujeentel baat koku mom amna ñaar mandarga amna sukun leena da nek sukun le men azhabu ma ngi dem bu ko lam jita moy khat bu jess bu masalan da nan lam azhab gis nga sukun da leela tam da nek hasfu da nek hasfu bu fekke kan lay nek nak ci sukun moy bu fekke dafa nek sahih al akhir moy bu fekke ne harfa illa mujju ca su boba day daldi comme nga ne lam asal bu sa misal bobu la le seug bi joxone azalu la won waye lam jitu nga asal ci azalu xam nga harfu illa mujji ci harfu illa moy lan ben muy waw wala ya wala alif mujji ci baat bi ci boba dañu wax harfu dañu wax ni motal la bu ci mujju sahih wal akhir la aywa kon legi nga ñew ci hasfu mun wal hasfu fil motal li akhirin yakun alamatan li jismi indal muflihin taqul lam ashu ولم أنت ولم أنسي إلهية تعالى باللمم من وال حصف حصف في المنطلي كي لو خم دفنك منطلي آخر منطلي كي لوني راق آخر كي مجو يكون دانك علامة دي ماندرغ لي جسم نيال جسم اندر مفلقين ف وي خطي خمني وي فورتك ليرا لي لكي لي تك بانا mune massa amissar lool moy hasfu dana nek tam batay xam da la waxone jismu dana nek mandarga suko dana nek mandargam jismu way hasfu tam dana nek mandargam jismu manam mujjetelu baat ba nga hasaf ko lool bu fekke harfa illa da ci mujj la bu fekke dafa nek mutla an 88.6 war mu jone misal lam ashu xama ashu lawon ja damay mangi jamaj wa moko mo ci mujj wa go harfa illa kon mutalul akhir la suko lam jito masalan nga xamne majjum la wara don da nga nan lam ashu kon ana alama jismu bi da nga hasaf arafu mu jomi harfi lebi lolou kon non lañ ko defé ansa gis nga alif mo ci mujju kon harfa illa mujju kon motal akhir la bil alif bu ko harfu jismu jito da nga nan lam ansa waxatu ansa kon harfu jismu bi da nga ko dag kon da fa nek majum da hasfi harfi illa bu fekke ne yaar mo ci mujj tam nga xam dafa nek majjum dafa nek motal akhar ci ya masal nga ni ans nga ni ansi ansi ko xam dañi ansi ma ngi muñ ma ngi moy boba wala nga ni ya jiri bo xam dal ci lu ci ma xew ya mo ci mujj so boba bu ci lam jito da nga nan lam ansi kon da nga deug harfu da nga xasaf harfu allabi bobu has kon hasfu bobu moy nek mandergam jesmu motam ne lam asidu moy wala am sat fatimo wala am asidu moy ilahi sama bur taala bu kay bil lamam ci yedang gis ni seug bi ay misal yeb ay jangale la yu bax la lulay jeriñ adina rabatina allah kena wa kon lolu la don mujje lolu la don leral rek ngir teju ko lam la tambu don waxon ci ne mandargam jesmu ñaar la ben mu nek sukun bu nekke fer bi dafa nek sayyul akhir wala mu nek hasfu bu fekke ne da fa nek motalul akhir muy bo xamni ni feelo bo xamni ben ci harfa illa mo ci mujj kon tagal sa baram fofu
1: jëm ci fam ci ñaar fam
0: daldi wajal yobul lu tay yobul lu tay ñu and ak señ Saloum Mbak mom señ Fallou señ Jean bu bindu ko ci xati de gi ñu teñki wala qad karramna

0: لما ير، ومنها لو قاف على نفسه من درب الظالم أو حبسه أو أخذ ماله. كهم بجنة أجرسير نيكو أجرس دوركو، ولا ننعو ألالم كوكتمي جمعة بتشنكو. كين هم ندفع أمي أيبر المحصر، هم ندفع أمي أيبر. مرغل بجنة تسأ كم يرى البر كوكو جابكو يوبكو بوليس. Kau kata menjumpa macam aku, walaupun kau ham dapat jual bor, tamana fay, mana fay, mulang kebanyak fay, kau kubu gen, kau kubu jumpa orang aku. Dan terdah gen ni japo, sah dah orang gen ni japo. Nah, yang nak lama fay, mau fay itu. Walaupun kau ham nama hasil, am jafe, bermain terfay. Tapi gen ni, kau jual bor, botas yang mampu nak jap. Tapi kau jap, dah kau yubu kasau, kau kau. Man na tok boñu julli ci koku amna ngant wayna don na ku man ta fay ay bu nek ku man fay mo waxu ñiko bokku na tam ki nga xam ngant la moy aama moy silmaha amul ku ko womat amul ku ko womat jeme ko ci jumaaja koku juma wacce nako wayna bu fekke man na yobbu bopam mom fekke man na yobbu bopam te du am ben jafé jafé koku juma wacce ko war na ci mom wayna fekke amul ko ko yobbu te meunta yobbu bopam koku manam dagan na ci mom waaw koku juma wacce na lebo juma wacce nako ngi xam silma hala meunta yobbu bopam te amul ko ko wamat koku juma wacce nako fekke na amna ko wamat da wara dem fekke man na yobbu bopam tam da wara dem kon bokk ci teunk yoy me ngant nga xamni ki ci bisub aljuma na aljuma xam nga dafa don farata ju deugar deugar jo xamne ko amul ngant rek diga taxé mo gën ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam woni bo toge ñetti aljuma demo rek te ya ko tay ah boba kat amna mbiri bare bare man na dal sa kaw kon bako wax ñu tek sun baram inshallah da di ñew na and ak yeen ci tom mu ñek bi mi bi cheikh ahmad musfa bi ñi wajal ci lañ ñew inshallah en andil lan ci ay denkan yo xam do na ko denkan buñu paré nak daldi woyal ak amane ndjay ngiran ko ali ndjay ñu deggul
1: sen ci jëf seigne touba lañ ko jëfël yalla na yoon ndax département bi mom dëkk bu ci né amoré safa dam seigne touba jox ko ndigal mo seigne safa keur nek ko nak luñu def ci département bi seigne touba lañ ko def
2: li nak lenn ci ay denkan la yo xamné al cheikh mohammed al mustafa al karim mi nga xamné mo يكوتو شيخ الخديم رضي الله عنه دي الخليفة الأعظم موكو دفون جمعكو تيمبوالم تاليبي دين دين كان يو خمنا نك دكو دان دفتي لين تي نجي ينغا خمنا مريلي دانان كو دجي دو تي ملني ماغلوك حسرون محرم دي بسمي نغا خمنا جلا ولا قدي نغا خمنا جلا سرين بو ماك بي رضي الله عنه دكالجي اك بروامم في تي توبا المحروسه كون دنكان لو جيك لي الشيخ محمد المصطفى الكريم دا تي سوني طالبي تي لو جيم تي ليغيو جمعه توبا دي دا خامني ليغالو سرين بي لا سرين بي جوخي وون تي ليغال دنكاني وون كو denkan lu ñek li mi ngi tamale ci bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amma ba'du kon cheikh mahamadou mustafa al karim dafa tambale ci tuddu tur yalla jël ci yantu bi sallallahu alayhi wa sallam nuyo ci nuyo l'islam bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dali wax ne fa inni usikum ayyuhal muridun bi taqwallahi ta'ala wala sax ñu wax non rek wala fi mu gëna gatt neena ma ngi leen di denk yeen mbollem mouridi ma ngi leen di denk ngeen ragal yalla ci farlu ci pu ay ndigalam tay wataliku ay terem te ngeen xamne ak talibé du yam ci ay wax rek waye dafa am yukoy firndel di tektale wër talibé ga yoyé di firndel talibé gi nak tay tektale ak wëram la ca jitu moy nga deggal ci bëgg sab serigne